רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רוצה להזמין באמת מישהו יקר, יקר לליבי, שאומנם הוא הכריז לכמה שנים, הוא פרש מהמוזיקה. אני רוצה שתעשו כבוד לאחד והיחיד, אושי קפיה!
1: ערב טוב, כיס.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את שכבת במיטתך, אליי הפנית את גבך ולחשת לי שאלך. לא יכולתי לב

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שתקרא את המכתב דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום, שוב אנחנו איתכם, כן, אנחנו רדיו כחול לבן ודיגיטל, ועכשיו אנחנו באתר בשבילכם מהשעה 10 ועד השעה 12 כמו מדי יום, את תוכניתנו, עטף, אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בבאר גנים כמו מדי יום, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. אז יום שלישי מבורך שיהיה לכם ולכל עם ישראל. ברשותכם נאמר תודה תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו, תודה רבה לכם. בוקר מצוין, יום שלישי מבורך, נאחל לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, למרות שזה בלתי אפשרי, אבל אנחנו מאחלים. נאחל לכם שתגיעו לשלום, אבל בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים. זה מסוכן וזה לא טוב, יצלמו אתכם, תשלמו 10,000 שקלים, בשביל מה? אם אתם ממש חייבים, ממש ממש, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. את זה עושה בשבילנו האורך המוזיקלי שלנו אמיר קט, תודה לך. נאמר תודה גם לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם מישל פולנרף, Love Me. בוא נשמע, זה משנות ה-70 היפות והמיוחדות, נוסטלגי מאוד, מישל פולנרף.

0: כן, שמענו את מישל פולנרף משנות ה-70, איזה כיף, פשוט היה כיף ונעים לשמוע. ועכשיו אריק קלפטון מתוך הופעה חיה, בוא נשמע.
1: Thanks for coming.
0: אריק קלפטון עם הגיטרות. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, כמובן, זה היה אריק קלפטון, שר ומנגן, ועכשיו הסקורפיונס, בוא נשמע. גם זה מתוך הופעה חיה. וכיף לפתוח עם אומנים כאלה גדולים. סקורפיונס.

כן, ועכשיו אחד משלנו הכי טוב שיש. בעצם שניים שהם הכי טובים שיש. אייל ועדן בן זקן.

אייל גולן ועדן בן זקן עושים לי את זה כל פעם שאני שומע את השיר נפלא הזה. ועכשיו גאווה ישראלית, נועם ביטן.

וואי וואי וואי, איזה קול, איזה עוצמות, פשוט כיף ונעים לשמוע. ועכשיו שימו לב, חדש חדש, ג'סיקה לי, ישראלית משלנו, עולה מצרפת, שיר חדש, ג'סיקה לי.

כן, חדש חדש, שמענו את ג'סיקה לי שכתבה, איבדה ושרה, ועכשיו... בוב מרלין עושה יופי של גרסה ללהיט הענק הזה. שימו אוזן.

0: Hey Jude, כן, בקצב של בוב מרלי, ועכשיו יש לנו את נס סטילה, בוא נשמע.
1: לא נזוז.
0: כן, לא נזוז.
1: אני כבר באה.
0: השיר נקרא רשימת קניות נס סטילה.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלה, קבר שאפשר...

0: תגיד, אני אוהב אותך מאוד, מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: רותם כהן ומגיע זרזר.
2: תגידי לי, אבא, זה לא רק לעבור. תגידי לי, אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.
1: אקוט שרי, זה מה ששמענו, רותם כהן ומגיע זרזר, ועכשיו פרידה, לא אכפת לי.

0: קיין כתב את הקטע הזה, את השיר הזה. פטריק סבג כתב וברי סחרוב שר.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, שמענו את פר טאסי חייזרית, כך נקרא השיר, ועכשיו ישראל אס. ככה השם רצה.

היי, כן, שמענו את ישראל אס, ועכשיו חמסה, חייב למות עליי. אז אנחנו באטרה בשבילכם.

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול.

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בוירגנים, כמו מדי יום, אנחנו איתכם כאן, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום מצוין. תודה רבה, נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה על הכל. בוקר טוב, יום שלישי רגוע, גם בכבישים. נאחל לנהגים יום ללא פקקים, כן, שיהיה לכם יום נעים ומוצלח, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פיחות, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים. זה מסוכן וזה לא טוב, ואתם עלולים גם לקבל

כן, גם בשעה השנייה נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. כן, כמובן, להנתכם, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם משה פרץ. בואו נשמע, בבקשה, משה פרץ.

דודו אהרון מאחד האלבומים האחרונים, ועכשיו עומר אדם, תן לה פרחים. כמה זה כבר עולה? 30, 40, 50 שקלים?

0: אלי לוזון, כזה רומנטיקן, כך נקרא השיר, ועכשיו רינת בר. בואו נשמע את רינת בר.
1: סטלוס ואורן חן!
0: כן, כמובן, מתוך הופעה חיה, מצטרפים אליה סטלוס ואורן חן. לקט. לקט.

איזה קול, איזה יופי של שיר. כן, שמענו את ישראל מעתה ועד עולם. כתב, איבד והפיק יוסי זרמון. תודה לך יוסי. עידן מאירי, כולם מסתכלים עליי.

משה פרץ, אש, ועכשיו נתי לוי, עמק הפרחים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

יום שלישי מבורך. אז אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף הגשנו אליכם מהשעה 10 ועד השעה 12 כמו מדי יום. גם מחר נהיה איתכם בעזרת השם. זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות על

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אלייך את עושה לי רעשים, כל שורה בצבע את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה בון וויאז'.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתה שומע? על הכיפה.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את עשה אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך. לא היה לי משהו מה

שחקן ללא תכלית, מחליף קצת תחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית, כמעט נוגע בתחתית, צונל לתוך בקבוק, אני נשב לקרקעית.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Lord.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: בראבו, בראבו.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.